محفوظة. طبطة عرب. طبطة عرب كاليني بربوني. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Renungkan bersama. Assalamualaikum.